Ja, det är ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stad.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, liksom.